This is the doing of the Lord. We are a testimony. Ye ya dansi die chere se wurade abasa ye nyoma kese akese. Out of me no me no ni wurade ye no busumi we ye ye ba wie ye nei. Ifie die dansi se wunyame wo ho. So because nyame ni wa wo boa.